Ingat ada nih fans setia gemar merdeka obat rindu sampun mati lara sering makin nge saane makin pacang atau nanti tiang dumun mang lo kau badan iki rindu rindunya durung ke koleng pangtan malih benduk yang tar ke ha Wentan buayan lastri ring bidangan tabanan Blayu nikinge sampun nyaring titiang matur suksema talar wentan nyoman yoga bayung cerik kintamani niki sampun nyaring talar wentan Mak Siti Maruti niki ring bidangan Gang Maruti Kampung Jawa nikinge sampun nyarangin matur suksema talar Bu Yanbur Arini ring widangan kesiman niki sampun nyareng titiang matur suksema taler mang de staten tapi wastane niki nggih mang de liang ngeten nggih heeh Wentane kede-kede niki marang tiang orang liang ngeten nggih Wentan taler Made Tusan Tegalalang niki sampun nyarengin matur suksema Yan Widi niki taler ring widangan Gunung Kunyit ngeten nggih Gunung Kunyit ring dije niki heeh dumugi state kena rahayu sarang sami sanemangken pacang lantaran titiang si kita mang niki saking Bli Budiarsa.